0: Dean Martin, I'm Forever Blowing Bubbles, Ohio, Estados Unidos, 1973.
1: WhatsApp 092-555-982.

0: Michael Jackson, Working Day and Night, Estados Unidos, 1979.
1: Estás en 107.7.